0: maraming hatay. Isok isok.
1: Baru saja Anda mendengarkan acara Isok Isok hanya di Radio Blambangan FM